bezala horietan eta askotan gozalatza guk dakoguna buruan planifikazio moduan dakoguna eta gero errealitatea, beste bide batzuk hartzen dituen da, ezta? Ba, lehenengo fase honetan, esan genezake, kirotzen fase gerakorra edo askorra esan zen garela. Iron zuen egotxo bera, ba, oita masazpiko maiatzen arte, gutxu gara bera. Hor, hainbat kolektibizazio egin ziren, hainbat sektore berrantolatu ziren, eta arazo bat egotxan. Banka, finantza sistema, esan bat kolektibizatu. Finalitaten esku edo zara. Horrek zer daka? Enpresek. Enpresek soldata ponentzenakoan, finalitaten esku zagoela, eta enpresen finantzazioa egitere, gobernoren esku zagoela. Horre izan zen, ba, edengo arazoa. Baik ere, handizeko komunen beltzeko zerbaitetatu jala. Guztia, sozien erratzen, baina banka ez. Hor badago, botere burrez ba, oso ondo gondatzen duena hirua, finantzazioa, eta bazen, gobernuaren kontrol indartzu bat enpresa kolektibizatuen gainean. Zergatik ez zen kolektibizatu? Hori liburuan, ba, aztertzen da, eta badaba, gako bat, ez da? Zein da lehenengo testigun honetan zenet egiten duen planteamendua? Bueno, zer Europa indar ekonomiko oso handia, Europa indar politiko oso handia, ordu niko duguna da, hartzea, dauzen, sindikatuak, UGT, testigun honetan, eta aldele guztiak eta gure ingana ekartu. Eta hori azten dira, planteatzen, Consejo Nacional de Economía bat egitea, zeinean indarra, sala, izango zan, CNT eta UGT dira, organismo ekonomikoena, eta ekonomia guztia horren esko gotea. Hori da egiten da planteamendua, batez de larka aian erekin. Beste gure izan da, gerra, hori pilo bat geratzen da gerra egiteko, ez dakite esan gertuko da, badekite guzti izango dala, eta era batean bestean, beste alderdi politikoekin ba, negozitu behar da. Oto, egiten dutera da, zera, bueno, vale, negozituko dugu, baina ekonomia utziko dugu sindikatuen esku. Direla, erakunde proletario, beste direlako erakunde burguesa. Horre, zer plantetzen zuen, ba, bueno, bitarreko diskonsu militateko guztia sozializatzea. Iabego privatua ezabatzea. Eta hor agertzen da iraultzaren lehenengo arazotariko bat. Bai, kolektibizazioak, sozializazioak horrela gaman dira, baina agian enpresa eta sektore batzuk langileen esku beratzen da. Langile zehatz batzuen esku. Zer gertatzen da beste langilekin. Eta zer ari gertatzen da langile horiek korporatibista badira haien baldintzak gobeduz eta besteen baldintzak alde batera horiz. Hora zen da zen ez, ba, hori gombar da, erakunde proletario bat dela CNT sindikatu horro horrean eta kontrola egin behar da sozialismoa eratzeko, ez balde, basaolako gaurrezku bat, enpresa horiek, digo, zari enkartatu zen moduan, enpresa, ondo jokatzen duzuten enpresa, oso ondo jokatzen duzuten, baina ez zegoen elkartasunik, txartu jokatzen duzuten enpresa egin. Nez eta agian egoizpena, sozialki guztia behar duzu izan. Hori, arrezko hori izagoan ez, txartu duzuten emana. Ba, sindikatu arrakatzen hau behar da kontrola bat duzak. Eta horretarako zein zuen ba. Hainbat enpresa konzentratu eta teknikoen beharra ikusi zuen eta teknikoen eskola sortu zuen. Uste zutelako, ekoizkera, epe erpen dizera ateratzeko, teknikoen behar hori gazalako eta bezin tekniko propioa. Azotan teknikoa ziren, ez dut ezago burgesa, baina bai alderri burgesa lotuta, eta horrek bat dut arriztu bat. Zaudela usten enpresaren eta normen irabazki almen bat, klase kolaboratzailekin, baina
klasekin. Orduan, horretik kantatzen dutela, da, soko goitu goitu ere, buk gio biteniko, aterra esagoanako, aitete kontrol hori mantentzeko, irautzaren kontrol hori mantentzeko. Baik ere, indarra jartzen da, estadistika. Enpresa bakoitza zegoen kontrol estadistiko hori. Baik ere, sektorika, ramotak, eta baita ere, maiako federalean. Gure egintzen zera zelako, momentu batean, zenetek edo zein, edo enpresa, edo ramo, edo konfederal, jakitea zin zan ekoizkaren egoera, edo zein momentu zehatzen. Horretik izan zen da kaina, parte horretan. Zer gertatzen da, hogeita mazazpi garren urtetik aurrera? Ba, iraultzaren bidea, ba, okerrera doa, iraultza arriskoa sortzen da, ba, zenet, PSU, eta alderdi komunistak eta PSOEren parte kontserbadoreena hartzen duelako gobernuaren boterea, eta hartzen duelako iraso oso indartzu bat aplikatuz, ba, aurretik kolektegi zen aurka, eta hor, estimulo horretan, ba, zenetek planteatzen du, bueno, gugin dugu proposamen bat. Ekonomia, orokorren sozializatzeko. Alderdi edo indar borrorzekin batera, haiek barneratik. Ez ez zelute eta gainera, erasko dituz. Indarra gandu dugu, zen eta moduan eta kompidenten modua. Zen dugu, gugure bidea garatzen. Ez badu, imaitetek edo gobernu zentralak hau garatu nahi, ez badu UGT hau garatu nahi, gugingo duguna da, garatzea gure bidea. Lehen kaletu duguna, hainbat, alderdi politikoekin garatu behar zuzularreko, ba, nazio maiko ekonomietu garaeta, ba, guk garatu gure. Eta hori izan zen, hori izan, hori da mazortzi garren urdenen hasieran pleno bat, kongresu bat, eta planteatu zen, Konsejo Ekonomiko Konfederala sortzea. Zertarako, Ekonomiko Konfederala antolatzeko, eta ba, lorpen gautzeileak mantentzeko. Zein zen kontseilu horren papera? Ahora, enpresa kolektibizatuak laguntzea, bai teknikoki, bai finantzia aldetik eta bat, bai ere legediaren aldetik, ba, legedi burrosa mantentzen zelako, haien antolakuntza laguntzea, bai ere hainbat lehen gaiak erosteko, zaitasuna zelako, gerra zelako, ba, horretan lagunduz, eta kanpo merkataritza antolatuz. Zein da planteamendua, aurreko epean, epe irautzerean izan, ekonomi nazional bat garatzea pluripartidista edo indarrekin, eta bigarren parte honetan ikusi da esan izan dela, ba, bueno, guk gure antolatuko dugu, egin dugu planteamendu bera, baina gure ekonomian. Pentsatzen duzue, Errepublikaren ekonomian erduko 30 zenek ere diskurso horako. Ez da gutxi. Vamos, ba, guztio poderuko dugu. Gauza da, hasiera batean, adostuna, 38ko urtarrilean, otzailean, erakundea osatzea, baina oraindik martxan jartzeko hitz egin behar dugu, ba, hilabete batzuk, ba, teknikoa gaur biderako, eta bat. Eta lehenengo lanketak zuzunkien ziren, ba, bueno, zoen Industri Federazioa, ba, antolakuntza sektorialak berranko batzea, era osean batean, zeuden, ba, lehenik eta bat, bultzatzea banka sindikal iberiko bat, hau ezin zala atara, eta beste bat izan zen, ba, famili soldata bat ataratzea. Nez da, askotan aipatzen dena, komunismo libertaria martzan jarri zela, ez, izan zen, ba, kolektivismo libertario ba, errealitatean, soldata peko bat ezin zirenako. Gertatzen dena da, hau da, proposamen ez da, komunismo libertario ba, berez, ez da, nazio, edo, estatu mailean, planteatu jarri den aukera, da, konfederazio
maia jarri den aukera eta zilean aldeatzea, baina hori da batotziko udatik aurrera, tierraren egoera guztia horretzen dugu. Berrek zer dakar, lehenengo, estatuaren berrindatze bat. Berrindago eta egiten duena da, gerra dela erra medio, hainbat sektore estatalizatzea. Horro da, resistentzia. Baina, gerra dela eta oso zaila da, ba, barne gerro zein bat esot, ezta? Eta hori plan de baino izan zan da, bueno, dagoena, salgatu lego, punto. Gauza, gerri gabaztea eta dagoena, salgatzea. Eta gerri gabaztean badugu, ikusiko dugu gero, zin da entestu ingurua, aurrera egiteko. Baina, egoera, nahiko kaskarra izan zan. Hor, egiten duena autoreak, Miguel García, da, esatea, bueno, zein zan bide hoi dagoena salatzea? Ba, berak ekartzen du bildismo edo sozialismo gremial bat. Hau da, sindikatu izatea indarra ekonomian, hainbat ekonomi sektoretan eta bar, baina ulertuz estatua hor egongo dala. Zaitu zirela estatu minimo bat izaten, baina testu inguruak esuen laguntzen estatu minimo bat izatea eta hori salatzea. Gero, ba, gertatu zen izan zen, ba, galdu zela Katalunia, usta da azenetik jende bezetan partea, eta gerra galdu zen. Gerra ostean, ba, berrogeita bost berrogeitasi urte garren arte, egin dako lana, nahiko dela kritikoan, baina positiboan, baloratu zen. Gero gertatu ziren, ba, exilio, errezteratzen deko, ba, estabaida, borroka, erabankadak, eta dinakla. Guztia guantatu ustean, dara ba, liburaren laburpen bat, oso laburtua, berez liburan, aipatzen dira baita ere, enbat regionalen eskualdetan, ze kantamentu duzen den, jarrera, gatazkak, kontrako jarrera eta resistentzia, zeneteren barruan, guzti literatzen da, eta gaur egun indarra daukon txatik liburu hau gaur egun irakurtzea. Eta hori da, apurote, nire hausnarketa pertsona liburuaren inguruan. Gaur egun erpatzen dugu, ba, kolapso bat emongo dala, izango da prozesu luze bat, ez dara egun bat egin ez dara kolapso bat emongo, iman daketa, ja, hemen gainean dakago, baina jarraitu godu, nazioetan baina ikusten da, hori dela, hori urte, ezinezko ziren, pentsatzenak ziren, mugimendua, gerra, elitismoa, baita ere nola estatuek hasi direla gero, bueno, askorotetan legeri represiboa indartu dutela eta gehatzen jarretuko dutela, zari, haiek elite hori badakitelako hainbat aukeren aukean, badauzelako batzuk nahiko arrezkutzen dira. Bueno, indar ekonomikoa, politikoa eta hor, hasi dira euren buru prestatzen, testen guru oso negatibo honetara. Noski, lan geologik galtzeko. Horre, Kapitan Swing atera zuen liburu bat, dela multimilionarioen planteamendua, bizitik onbaren buruan lokaren planteamendu, eta haiek esaten zuten, ba, egun esara haiek izatea bunker batzu, eta populazioa amara biz murritzen bada, ez dara haiek eraso, haiek euren burua salbatzen badute. Orduan, ekarpen hasi da, nola gizarte askoz txirago batean, teknikoki askoz atzeratu batean, nola gizuten aurre, batez diguru, oso apokaliptiko batera. Hori horretan, hori zarako testigurua. Eta egin planteamenduen artean, ba, zuen hainbat aukera, municipios libres, tablako bideak, komunismo libertarioa eta kontradentua, eta ere sindikalismo jantzeretik eta ba, Ies Bernat, baita ere Diego Gales Zazinere, tanteak etakoa oso errealitatei oso lotuta zedera. Eta hemen proposamena da, plantetzen badugu ba, anarkosindikalismoa edo klase borrakako anarkismo bat, oinarria, ez dugu hartu behar dela lantokia. Lantokia era nahiko zabalatean ulertuta. Kapitalismo aldatu da, ez da eredu fordista, aldatu da eredu postfordista batean,
ekoizpena nasute mailan emoten dalako, baina ala ere, pentsatu dugu, amabos, hogei boteren buruan, guk hemen, izan behar dugulako ekoizpena, gure botika ekoizpena. Gure gure eta ez desistitzen ekoizpena gaitasun hori. Izan behar dugulako etapaz, guk kontsumitzen duguna ekoizpeko. Orduan, hor bat daude, hemen planteamendu dela, desaskundea, baita ere pentsatzea zaintza eredua, hau ez dela konsustengarria, eta baita ere fotodantzateko antenaren gehiagetzea, baina mugu dira egin material bat. Bandola gaur egin, ba hor da, ibutik honetan ikatzen dela, ginakarako antenaren sindikal bat, alde neurdian, hainbat, lantoki, enpresa eta produzio sistema langileok bere ganatzeko, Zuri ganatzeko, baita ere, repentatzea ikuspen prozesu asko, ez bidelako sostengarriak EPP-en izan, energi konsumitzen oso handi ez bidelako, barra ninguna mazitatzea, bale, dekogu teknologia nola doitu beste testu guru ez dutela, eta horreta, eta hori ez dela zentik erdiko. Ez dela etoriko aldeari kontiko bat, horako planifikazioa egiten ez, bai, hemen dekogu gure programa nago niko dugula, hori ez dela kogu bat, egetatuko. Eta hor da, ba, langileon eskola den erakundeak, atletik dela sindikatua, egin dezakegun posizio horretan ekartu. Eta hori da, liburu honek daukan ilustez gaur egoteko indar. Ba, izan hemen plantetu nahi geba nahi dituen gauza, batez ere, liburua laster ezareko da, eta espero dut Miguel izatea gugaz laster aurkezteko, eta batez ere, ulertzea komunismo libertarioa eta enako sindikalismo ez utopia etorkizuneko grupute bat ez dara, baizik eta gaur egunetik martzak jarri behar dugun erreminta. Batez ere, ez dugu gurako bide donaldi komunismoa libertarioa dutzeko. Bide donaldi izaten badugu, zorra egin izango dugu

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten,

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

0: Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta. Zentroak ez dituzte rekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentrorietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko. Eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak izteko ordua iritsi da.
1: Desde Batu Elkar Laguntza Sarea, el Sindicato de Vivienda de Gouribe en Vizcaya, nos sumamos a la campaña a favor de la objeción fiscal. Nos negamos rotundamente a colaborar con el Estado español para financiar la estructura militar que sostiene guerras imperialistas. Nuestra guerra es contra ellos, no junto a ellos.
2: Son los retos de ser más a O'Gialis. Son a O'Gialis, hermanos.

mila bederatxeran balaro eta bosteko maiatzaren amairu. MUF komunitataren bombardaketa. MUF mila bederatxeran da iruro eta amabian Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatxeran balaro eta bosteko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitataren etxe bizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen erekinean, taldekideak bertan harrapatu. Laragoieta mar bat minudutan zehar leporaino armatutako guztien poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zagoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 aur. Zuak, 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Parte hartu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez bainolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen mugeko kideldu bakarra. Ramon Afrika mantxina bat eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaraketaren ostea. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Berdi Afrika izan zen. 13 urteko gazte. Komunitate biltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921, poliziak Tulsako komunitate biltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen.

Irola Irratiak, Bilboko Irrati Libreak, bat egiten du objezio fiskalaren kanpainarekin. Estatuarekin ekonomikoki kolaboratzeari uko egiten diogu. Bidegabeak eta kaltegarriak iruditzen zaizkigun diru partiden finantziazioarekin kolaboratzeari uko egiten diogulako. Animatu nahi zaitugu zergek gastu militarra ordaintzen laguntzen ez dutela ikusaraztea. Praktika ezazu desobedientzia zibil aktibo eta baketsua. Informatu eragozpenfiskala.org webgunean.

Entzuko zuen Lubaki agendaren kuña barri bat, Lubaki agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin baduzue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi baduzue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan baduzue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetsua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki agenda dan ekimen autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta asteontako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikuan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak,

etxean, fika kalean, izango da. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskala.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetxatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-26, 29 eta 30 arratsaldez Martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27-28 eta uztailaren 4-5 Martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan lan eguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7, irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Txarraska gaztetzean. Ordu berean arrastiko 7, Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan, Barakaldo, no más muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata, konzentrazioa. Arrastiko 8, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza, Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8 ere memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan, Erandion. Barikua 19 arrastiko 5 internazionalismoa ez da delitua atzilotuak askatu ekimena La Bolsa Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariku honetan arrastiko 6 paseatzaile errebeldeak hiria feminismoa eta literatura mai ingurua eta horren ostean arrastiko 7:30 ikusentzun eta berba 21 laburmetraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko 6, Karmelan, ekaina 28 manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da, hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, arrastiko 6:30, ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7, presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30, Zirika herrigunean, Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika herrigunean ere, Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, arrastiko 8 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Zaharrean, San Anton Zubian, 8:30 amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 4:00 Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 5:00 aurrera, Palu, Patzi eta Gariku bileiak.

0: Sarraska gaztetzean basaurin herrien solstizio jardunaldi anti internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 Resistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa hitzaldia, 14:30 bazkaria, 16:00 gure garaiko irautzak hitzaldia, 18:00 Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua hitzaldia, 19:00 Timilaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:30 idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 14:00 bazkaria, 17:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 19:00 zuzen jenbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafik. Arrigorriagako 10. gazteegunak darrai, goizeko 11:30 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak hitzaldi tailerra, ordu batean salsa tailerra, 3:00 bazkaria eta bakarrizketak, 6:30 merezi kalejira herrian zehar, eta gabeko 10:00 aurrera Bugi Raiders eta Marru Bilizioa kontzertuak. Eguerriko 12:00 Bilboko Gran Via 2. zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtzu fascistaren aurrean, zalaparta trantza. Eguerriko 12:00 Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arraztiko 5:30 jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubit zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30 Pedroren urtebetetzea, 50 años del Calvo Fest, Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzin. Eta zapatua 20 amaitzeko, arraztiko 8:00 Jon Ostoiaki Zineforuma Zake Espazioan Bilbon. Domeka 21 goizeko 10:00 Lan Eguna Zirimiri Espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 11:30 kafea eta gaietak, eta eguerdiko 12:30 Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00 drag poteo show draga eta jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22 arraztiko 7:00 una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 arraztiko 6:30 solstizio gaba kabia gune okupatuan, Aiza Aintzausti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00 zorgin gaua Bilbo Sarreko plazan txokolatada sua askaria eta dantza plaza, eta udako solstizioa bebai ospatuko da Portuko merkatuan. 8:00 txokolata herrikoia, 8:30 tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira, puin kontraria eta romeria. Eguaztena 24 arraztiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa Berangoko gudarien plazan.
1: Ba, hause izan da dana, entzuleok zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar zaindu.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Donostiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita orbitalek egiten dituen droneetatik eta solarizek egiten dituen Kafen autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen, jarduera horregatik, gainaren 13an larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren 13an Beasaingo plazatik, ekordiko 12etan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren 13an elkartuko gara, Kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizak ez apartzeidaren trenetik. Gora, Palestina.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez zela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen inplikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeak eta eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batean aipatu nahi dugu. Urte hurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen ari da salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko, argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea, eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikinuz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Why?
1: Haupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorozabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorozabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Gaurko egunez, 1977ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14an, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik. Ba,

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia zare sintonizatzen 97.gehi FM, internet bidez www.txapairatia.org. Gaur astelena da, ekainak 15, eta hau jauso bitz da, gaur 463. programiakin. Denboraldi ontako azkenengo irratsaioak. Eta honezkero espero ezagutzen gaitzuzula 10 urte egonga hemen, kriston baria emoten, eta musika elektronikoa izaten da nagusi programan, eta azkenengo denboraldi ontan, baitz bareko irratsaioak izaten die musika jarraixan, eta musika fresko-freskua oraindik kaleratzeke da ona. Urrengo egun eta aztietan ikusiko da behar gisa, eta gaurko iratzaioan eukiko UX, Task eta Blackdown, Eliezer, Chloe, QBB, Brianna Pound, Pierce Kirwan, Deep Owen, Milamine, Unai Belami, Three Threes, Louis Fresco, The Analog Cops, Dylan Fogarty, J. Taylor eta Angles, Roll Deep, Juada eta Telmo Tren horren urrengo lan berrixak entzuko. Ea gustoko dago zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz Telmo Trenorren Glow diska berriko abesti batekin duzten duen amaitzen dugu gaurko iratzaioa. Etxe, gure etxeko Fatal koizliak indako remix honekin izate dut zau agur eta placer utxa izan dela betiko moduan txapairatiko sintonian izatea lara eta mazazpi.goi FM edo internet bidez irugadue.txapairatia.org eta Rosa Sarian beba garen bertako irrati batzuk be botatzen atxustela uste dugu ba hori eskerrik asko rebotarren eta urrengo saio arte ja azkenengoak agur.

Beste urte batez, harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salgai.

Armiarma talde feminista eta antimilitarista gara. Bat egiten dugu eragozpen fiskalaren kanpainarekin gizarte bidezko feminista eta antimilitarista lortzeko.

0: badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: ¿Qué pasa esta canción la dedicamos a la gente más rara de Bilbao? Irola y Ratia, porque buscamos gente rara.
2: No sabes qué poner, te asquea la tele, no encuentras nada en la radio, pues mueve el dial hasta el final. Todos los días, las 24 horas, Irola Irratia. 107.5 de la FM. Tu radio libre.

0: Kaixo entzuleok, hementxe daukazue Lubaki Agendaren kuña barri bat, Lubaki Agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue, zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetxua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta azte ontako kuñari paso emona urretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikuan hasi eta 21 arte, domekara arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarretaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgin gauak edo dana alakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena. Eta horren inguruko informazio zehatzagoa be, ointxe jarraian jasoko zue. Honen.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu, mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean arratsaldez Martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 Martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan lan eguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7etan irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Sarraska gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7etan Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan, Barakaldo, no más muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata, konzentrazioa. Arrastiko 8etan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza, Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8etan ere, memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan, Erandion. Barikua 19 arrazkiko bostetan internazionalismoa ez da delitua atzilotuak askatu ekimena La Bolsa Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan paseatzaile errebeldeak hiria feminismoa eta literatura mai ingurua eta horren ostean arrastiko zazpiterdietan ikusentzun eta berba 21 labur metraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28ko manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30etan Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, Arrastiko 6:30etan, ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00etan, presoak borrokan, gu ere bai, Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30etan, Zirika errigunean, Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika errigunean ere, Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, Arrastiko 8:00etatik aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean, San Anton Zubian, 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00etan futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 16:00etan Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 17:00etatik aurrera Palu, Patxi eta Gariku DJak. Txarrazka gaztetxean Basaurin herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30etan ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00etan Erresistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa hitzaldia, 14:30etan bazkaria, 16:00etan gure garaiko iraultzak hitzaldia, 16:00etan Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua hitzaldia, 19:00etan Timilaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:30etan idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 14:30etan bazkaria, 17:00etan ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 19:00etan Zuzen Genbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto ahoskatzea gafite. Arrigorriagako 10. Gaztegunak darrai, goizeko 11:30etan kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak hitzaldi tailerra, ordu batean zaltza tailerra, 3:00etan bazkaria eta bakarrizketak, 6:30etan merezi kale jira herrian zehar, eta gabeko 10:00etatik aurrera Bugi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerriko 12:00etan Bilboko Gran Via 2. Zenbakian kontzentrazioa izango dugu diskurtu fascistaren aurrean, zalaparta trantza. Eguerriko 12:00etan Sos Palestina kontzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arrastiko 5:30etan jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubide zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30etan Pedroren urtebetetzea 50 años del Calvo Fest. Mutilate Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzin. Eta zapatua 20a amaitzeko Arrastiko 8etan Jon Ostoiak Cineforma Zake espazioan bilduen. Domeka 21 goizeko 10etan Laneguna Zirindi espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 10:30etan kafea eta gaietak eta eguerdiko 12:30etan Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:30etan Dragpoteo Show Draga eta Jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22a Arrastiko 7 laurdenetan Una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23a Arrastiko 6:30etan Sostizio Gaba Kabia gune okupatuan Aitza Aintzausti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00etan Zorgin Gaua Bilbo Sarreko plazan Txokolatada Sua Askaria eta Dantza Plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da portuko merkatuan. 8:00etan txokolata herrikoia, 8:30etan tailerrak eta 10:00ak larden gutxiagotan kale jira, uin kontraria eta romeria. Ego azken 24an, Arrastiko 8:00etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko gudarien plazan.
0: Ba, hause izan da dana, entzuleok zehozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko guelkar, zain du...

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Black Mirror one. Fucking weird shit, mate. Like, I don't know.
1: Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du. Bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

0: I shot the sheriff.
1: Ongi etorriak Titi Twist, Very Hot, Hot Pok honetara.
0: Gabon edo egunon, ai, ai, ai.

0: sos guapo, ¿eh?
1: Vaip.
0: Entzun dugu Painback.
1: Painback.
0: Krutz. Ea, bestia.
1: Vaip. O sea, besti zarra da, ¿eh? Ez dakiten... Ba, a ver.
0: Matar, ¿eh?
1: Taldea hasi zen finales de los 90, así que suposo atzeu diskoa bizango dela 2000 eta gutxi. E oso diskona. Gomendatzen dut, Ziaro! Ziaro, gomendatzen jat!
0: Ea, diskoa!
1: Ea, generua! Ea, generua!
0: Ea, generua!
1: Erra generua.
0: Arra txakaladie. Hau bai txakaladie.
1: Erra
0: txakaladie. Bueno, eta orain inauguratuko dugu sekzio.
1: Oh!
0: Oso efimero bat.
1: Bai, bai.
0: Gaur
1: bai,
0: bakarrik irango bai. Du sekzio hau.
1: Bai.
0: Eta espero zuen gustoko izatea. Eta
1: deitzen para da gusto. Bai.
0: Deitzen da. Epa, ez da txut mekauen.
1: Redio, nabaritzen da...
0: Ah, joder, sí. Bueno, ya es que praktika du peña.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Ez da segertatzen, malakizue, mi gente.
0: Sekzio hau deitzen da.
1: Sekzio hau
0: deitzen da. Termo Jockey!
1: All right! Yes, ez da la bajillas marka bat, eh? Bada, sekzioan izena.
0: Sekzioan izena. Eta, sekzioan izena da... Osea, ba, jokinek esan behar digu... Jokin da termometro
1: da.
0: Perfecto bat.
1: Ni naiz neutrala.
0: Neutrala.
1: Objetibo, bai.
0: Balaik sortu zuen, bere gurasoak balai abizena daukate.
1: Fagor.
0: Fagor.
1: Fagor, Miguel.
0: Bai, zure gurasoak dira Fagor balai.
1: Jokin Fagor, bai. This is
0: eta,
1: me.
0: Eta, karo, Jokin jarri bar dio temperatura, a ver se temperatura daukaten, urrengo abesti hauek.
1: Kaliente, kaliente.
0: Jokin, ze... Se más grado y tú, a
1: ver. ¿Dónde?
0: Aprendió en una escuela de calor.
1: O sea, gaur se más grado egon dira, berrogei egon dira gaur Bilbon, pues berrogeita bi.
0: Berrogeita bi.
1: A bestia da oso beroa.
0: Vale.
1: Oso beroa.
0: O sea que lo egin baino lehen ez jarri.
1: Ez sinuzu hau jarri lo egin baino lehen. Ez sinuzu.
0: Jartzeko, bai, gabonetan, si si acaso.
1: Bai, beroan sartzeko... Zabe hor zure lagunekin hor, inkluso lehenengo zita batean, eta jartzeo zua beste hau. Eta aste zara hor gerria mugitzen.
0: Me goza, me goza, me goza.
1: Imagine, bate, imagine.
0: Abesti zarrak, como que tamén, claro, o sea, el hecho de que sea zarra, a mi me tira pa frio. Baina es que esta mantiene su calor.
1: Bai,
0: o sea,
1: total, total, total.
0: Microondas.
1: Bida gitarra garri hori. Txikit, txikit. All right.
0: Bueno,
1: bueno, bueno
0: urrenguarekin.
1: Hau oso beroa zen, igual zure zerrendako beroena, kaso, eh?
0: Nik ustez ez, eh?
1: Ez, eh? Hau baino beroago egon daiteke.
0: Radio Futura,
1: venga.
0: Escuela de Calor, 42 grados. Hau zer urrenguarekin.
1: Bai. 42 grados!
0: Ba, eske, praktika dut, peia, barkatu, barkatu. Eta gainera, irolak ordena gaiua, pentsatzen dabil.
1: Bai, bai. Ez da azkarrena ere ez. Egera gure programa oso dinamiko da, ez da?
0: Pentsatzen jarraitan du, Jokin.
1: Gure
0: programa... Me estoy acojonando.
1: Dinamismoa! Como?
0: Me estoy acojonando.
1: Bai, eh? Dezin dugu, eh? Excuse me.
0: Jarraitzaten pentsatzen, eh?
1: Mayday.
0: Hostia.
1: Oh...
0: Bestela... Es que igual abestu behar ditut. O que... ¿Qué es esto? Ay, chin, ya está.
1: A ver, a ver.
0: Yepa, yepa,
1: a bestia beroa da.
0: Smash Mouth.
1: A oso beroa.
0: Walking on the Sun. Baina, gehiago gutxiago, a ber...
1: Hostia, ba, Radio Futuran antzera, eh? Nik uste, eh? Freskoago da niretzako, eh? Radio Futura da...
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, buratzen zaizkita beste batzuk oso beroak, karo, beroak a nivel...
0: Claro.
1: A nivel...
0: Ben denetarik egon
1: baina hemen... Hau fresko sartzen da, eh? Fresko baino en el sentido de... Erres. Ogeitamar gradu esango ditut hemen.
0: Ogeitamar gradu, eh?
1: Bai, nahiko beroa, eh? Nahiko beroa, nahiko beroa.
0: Osa, hori ja, nietzat
1: bueno.
0: Da la muerte, osa, nietzat...
1: Ogeitamar?
0: Ogeitamar graduekin...
1: Es jodido.
0: Ya tocar es loco.
1: Bai. Baino, buah, vaya temazo, no?
0: Guazen...
1: Puro hit!
0: A ver, hau, eh? Vale, pues... Es que pentsatzen
1: da. Hau da, soria jarri ezaken zerbait uste dut.

0: Amigo, zenbat gradu, hau.
1: Naiko bero, eh? Hau bada uda garai, hau bada playita, eh? Hau bada lekitxon, ondartzan jarrita, with the chocolate hor zure ondoan, izozki bat ekarri dezula, zabor eguzken izpia jasotzen, y estás aquí, 31 gradutan.
0: 31.
1: Bai, hau niretzako beroa da.
0: Baina, claro, hay que pensar en la ropa que llevan los esquinetos, hori...
1: Hori egia da!
0: Perro, 31 grado, ya.
1: Eta esquinetak 31 gradukin, jodido daude!
0: Ez dute uda zautzen, oie.
1: Bai, egia da.
0: Guazen urrengoarekin, a ver, si quiere la cosa, bai. Zemal grado dazka hau, hau da, txakalaren soñua. Txakalaren soñua.
1: Benetan da dela txakal bat.
0: Hau da,
1: txakaleitor, hau claro, da, real txakal.
0: Hau da, real txakal, baino... O sea, zu real txakal bat zara jokin?
1: Ez, nik uste dut ez ez.
0: Claro, aki jate pillau, nik bai, eta...
1: Zubai.
0: Eta badakit zer esan didan. Eta esan dit movida bat oso fuerte.
1: Esan dizu, pizza 4 quesos, mesedes...
0: No, baino gero bitxikereitan ja se desbelaren.
1: Abai,
0: lo que me ha dicho el txakal, bai.
1: Hombre, niretzako txakala ba ez da in beroa, eh? Txakaleitorra, eh? Bada nahiko gotza, ze, juk ese. Ez da animali bat...
0: Zer magarra esan gozen duke?
1: Jot, nik esan gozen duke, 20 grado.
0: Ogei gradu...
1: Jetsi da nahiko txo, eh?
0: Ogei gradu esan,
1: jetsi da nahiko
0: esan du termo jokin.
1: 20 grado. Bueno. Txakala.
0: Arrazoi izango du, guazen urrengoarekin.
1: Emai da zu urrengoa. Guazen urrengoarekin.
0: Vale, adelante un poco, intro oso luzea dauka.
1: Vale.
0: Maustetitot.
1: Buah, ez dut ezagutzen.
0: Oso guapo, eh? Eta talde gomendagarria, eh?
1: Ja, bai.
0: Bastante twistitero, eh?
1: Bai, egia esan bai. Nongoa dia hauek?
0: Finesak, uste dut.
1: Vale.
0: Dos chavales.
1: Egia da, bai, es una turku, no? Ahi, finlandes. Bye. Hostia, es que Finlandia, tí.
0: Claro, es que pista de malditos, tío. Es que, tío, de verdad.
1: Ez bera, nahiko beroa, eh? Nahiko beroa Finlandia izateko, bai.
0: Ostea, termoiokin aberiao, txabal.
1: Aberiao, 25 grado.
0: Ostia, benetan?
1: Bai.
0: Ostea, ni jarri
1: zuten... Bueno, guia da, buah, ez.
0: Ni jarri zuten plan, pensando que esto
1: es que,
0: era...
1: Es que xardin dio, ni oso beroa naiz. Es
0: que pas bien hot, eh? Jokin dago ere primean, eh? Claro,
1: es
0: yo...
1: que ni... Es que ni... Erdi extremeño, erdi marroquiarra...
0: Es que...
1: Yo soy puro sangre caliente.
0: Ai,
1: eta, ez no. Baina, hau botzago da, eh? Ez, hau gehietik jaisten da, eh? Bai, 17 grado.
0: Amazazpigrado. Me gusta, 17 grado. Guazen urrengoarekin. Come on.
1: Solomir!
0: Es la tensión,
1: Voy a ponerme a flipar!

0: 27 grados.
1: No, no llega a la escuela de calor, baño, pero, pero.
0: Vale, vale, vale, vale.
1: ¡Caliente!
0: Guazen, azkenekoarekin.
1: Azkenekoa, venga, va, azkenekoa. All right.
0: Bueno, azken aurrekoa, azken aurrekoa.
1: Vale. Horregoz, escuela de calor, beroena.
0: Nik uste honekin, honekin igual...
1: Gaindituko du.
0: Honekin bai. Igual irabazten dugu.
1: De calor o de frío.
0: Ah?
1: Igual, venga, va.
0: Termoyokin dira.
1: ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Pendalo motore.
0: Da,
1: Irola erratian. Gaur Irola asaltatzen ari gara, eh?
0: Gaur, tellería naia exartu dira Irola erratian, tío.
1: Buah, bestia, hau da. Gaur, bueno, bueno, bueno, bueno. Da, sin duda beroena. Bai, berrogeita lau gradu. Osea, gaur eguzkitan Bilbon berrogeita lau edo egon dira. Pues, hauxe, abesti hau da.
0: Hau izan da, termo jokin sekzioa.
1: Joe, hau unik. Esan behar dut, abesti hau oso fuerte entzun duela, eh? Nik erosten ditun, hombre, ama bost amasei urtekin megamixak CD-tan zuk entzun dituzu. Mitiko CD-ak uda garaian zela megamix ez dakizer. Abesti hau zen beti lehenengoa.
0: Ostia.
1: Eta haitezut horrelako bauri nazketa bat abesti ezberinekin, hola de latineo, eta hau izaten zen.
0: Bai, eh?
1: Amazing.
0: Ostia, pues no tenia
1: amazing. Idea, tío. Buah, oso ona, eh?
0: Ba,
1: duro. Bazen,
0: azkenekoarekin, jarriko eta azkena, eta osorik jarriko dut.
1: Osorik? Eta gero urrengo sekzioa, venga, ba.
0: Eta gero urrengo sekzioa.
1: All right.
0: Guazen, entzun dezagun.

0: Imaginatzen ari naiz Irolako asanblada esaten, bueno, ze eskusa behar genuen Twistiti behingo Irolatik botatzeko, eta esan dute gaur bai. Pikeatu dute irratia denbora guztian, puro pik egonda eta gainera Shakira jarri dute.
1: Klipatu da mila
0: lotxari gabe.
1: Baina, gutxienez
0: wow. Espero dugu. Uzeit nekatuta, Nekatutak. Uzeit bitxikeria.
1: Eguna da, tio, eguna bai, da, beroa. Bai.
0: Bai. Bai.
1: Guk ezin dugu ezer gehiago egin.
0: Ez.
1: Dena eman dugu.
0: Jode, beti dena ematen dugu,
1: Zue.
0: Dena eman dugu 40 gradukin,
1: Beti. Poco se habla. Poco se habla. En la Euskadi más tropical, el programa del Twisty.
0: Total.
1: Eta zue.
0: Jose Miel.
1: Ez duzue deitu eta zer galdu duzue.
0: Zer galdu duzue. Gauza pila galdu dituzue.
1: Gaur ez
0: galdu duzue nengo gauza bat, kotxe bat. Hori azteko.
1: Eta kalipo bat. Ke eliges? Ke prefieres?
0: Bueno, bagoaz, amarrak iru gutxi, abesti behar jarriko dugu, despedidixe.
1: Despedidixe.
0: Zer abesti jarri nahi zu?
1: Ostras.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Joder, ba, me has pillado así super esto. Jarri zazu zuk bat.
0: Gaur entzun duzuna abesti bat.
1: Gaur entzun duzuna?
0: Gaur entzun duzuna abesti bat.
1: Lo tengo.
0: Bai.
1: Eras.

ziren, zela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia. Kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, zela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik ekordiko amabietan abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Beasaingo portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzei dare.

1862ko maiatzaren 10ean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren amairuan, larunbata, eguerdiko amabietan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

Bilboko portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa dedikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren in kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestuna.

0: Ken Mok, Bilboko talde antimilitarista gara.
1: Os animamos a que hagáis objeción fiscal. Urte honetan, gastu militarrean, 40.000 euro baino gehiago gastatuko direla kalkulatzen delako.
0: No seamos cómplices y hagamos objeción fiscal.
1: Ni un euro para la guerra.
2: 1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 175. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1933an desegin zen. 1, 2, 3...

Kuir amorru antolatu Domekan, ekainak 28 Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5etan. Arrotasuna ez dago salgai!